0: Білі Айдолас, Пердену Демас, Дорс курені, Елі Буман, сутіки дейни, наую спалву, токс паю, токс мінскос пасаулис. Вінас сукуря дейна, там бегаліню хіту, китас галі дейна папильдити, патобулінти, арба трюшчі, калі ж сугадінт.
1: Етерія Шарунас Івашкевичус.
0: Беє, покальбекіме, єгу тип його тверей пасакюс, от перваркстам, новаркстам, пердарвас савайте патрим стреса, чіп, віскас жмогишка, віса тей ра кіквенам пажістама. Тачо йра кітас клаусимас, о... Kas galėtų vat, padėti mums tokiose situacijose atsipalaiduoti, stovat stresą sumažinti ir visą tai yra neįtikėtinai galima suvaldyti paprastu būdu, paprastu keliu. Belieka palinkėti, kad išgyventume tikras emocijas. O svarbiausia, viena iš tų emocijų, norint atsikratyti to streso ir negatyvo, yra verkimas. Ir tyrimai rodo, jog ašaros mažina streso lygį organizme. Tai... Kaip ir sakoma, verkime, jeigu norisi verkti, juokimės, jeigu norisi juoktis. Svarbiausia, kad viskas būtų tikra.
2: Muzika.